0: E dije să ne îți face. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Doar tot ochii de zâmbă, eu să mă pricep.